Jun go Lore sarang ro sun wa jin bier Ne u ju no Dare se sangal mandir Jun girl Na na ne pyori cha na ye ho tunika Chiga me shi da do ke